0: menjam dan za noć. Samo uživam dok se zemlja hladi od sunca.
1: I izlazim noću, jer noć nije mrak. Noć je Big.

Crikvenica kaže 23 stepena, to nam je poslao Dragutin, kaže probudimo se i ništa nas ne boli, kaže bogatstvo, radimo 5 ili 6 dana i radujemo se tom 7. danu i to je najveći lijek dobre radosti, trebalo bi da prevladaju one loše, tako je, to je način da se gleda na stvari. Dobro jutro, narančasti je kao i Vegeta, miješa se u sve, kaže, još iste boje, pa još malo pa će ga i turiti u tortu, divno, tako je Dževade, to ja uporno govorim, dakle, samo malo pa iskoči njegova glava, kao ono na oprugama kad otvorite onu kutiju, pa klovn izleti. Zatim tu je, kaže, pozdrav iz Dubravke iz Šešlija, kaže, ja ga zovem Đevrek kao princez Krofna, a kaže, ovo drugomu ne priliči, kaže, molim, mislim na Trumpa, dobro. Zatim tu je i Momir, kaže, dobro jutro svima, čovjek je najbolje se odmori i uživa kad izbaci budale iz svog života. Kaže, ljudska zloba dolazi zbog nemoći, pa jeste, Momir je citirao Leva Nikolajevića Tolstoja i to jeste tako. Kaže, Naranđito čekao da mu obećaju Nobela, pa se nije dao maknuti sa podijuma. Da, sad takav pritisak vrši, evo, započet ću novi rat ili ćete mi dati Nobela ili ću napadati Iran do besvijesti, samo vidit ćemo koliko će izdržati, mislim da će on potražiti mir prije nego ovi iz Irana. Zatim kaže, kod nas u Njemačkoj preko kod nas je samo malo da Sluša se aplikacija uredno i preko aplikacije, da, radio se sluša uredno preko aplikacije, tako da sve radi i preporučujemo naravno da posjetite naš portal na adresi bigportal.ba. Nekada su se novine kupovale, ali danas uglavnom ljudi pregledaju vijesti na internetu, jer kako kažu, sve se sazna u trenutku i ništa ne kasni, što je najbitnije, i uvijek imamo prave informacije. 6:32, još jednom dobro jutro svima i dobro nam došli.

0: radni koncert Tanje Savić. Kao brodovi, jednom odvezani smo. Ulaznice su u prodaji putem gigstix.ba, u poštama Srpske i na Trgu Krajine. Vidimo se na Kastelu.
1: Najveći

koliko se ozbiljno radi, pokazuju pojedini izvještaj, jer pazite, ako se otkriju 2, 3, 4, 5 ljudi koji organizovano prebacuju migrante za veliki novac, i ako njih ulove, onda možete zamisliti koliko njih još ima koji nisu uhvaćeni, a imaju dobro razrađene kanale i mreže. Dobro, nadam se samo da se neće obistiniti ona ideja, a bila je ta ideja čak i javno izgovarana i zagovarana, a to je da će Bosna i Hercegovina poslužiti kao baza gdje će se skupljati migranti, i ponavljam, da bi došlo do neke getoizacije migranata na ovom našem prostoru, nipošto, dakle, ne puštaju ih da uđu tamo gdje su naumili da dođu, nego će ih ovdje, siguran sam, zadržavati. A ako naši političari pristanu na tako nešto, onda to meni nije normalno, jer tako nešto ne treba dozvoliti, nego treba napomenuti da bi te zemlje koje su zakuvali ratove u Siriji i u drugim zemljama, da bi trebalo da im obezbijede pristojan život i da im daju neku kompenzaciju za uništene živote i unesrećivanje ljudi. Jutro iz maglovitog razboja i tu je štap za pecanje i hladna kafa i apsolutno uživanje u miru i tišini i šumu vode, naravno. Pozdrav za Big Dragiša Stockholm. Trump je, kaže, se namještao, popravljao frizuru, držao govor, a na kraju na slici ostalo samo njegovo desno rame da svjedoči istoriji. Tako je, isjekli ga Španci, jer šta ćeš ti na proslavi, ljudi moji, pa kao da je bio jedan od ključnih igrača španske reprezentacije. Daj nam Bože da nam ovako svaki dan počinju vijesti sa nečim lijepim, a ne crna hronika ko je koga ubio i tako dalje. Pa dobro, ja kažem, ti mladi ljudi treba da nam budu na ponos, jer ta matematička olimpijada u Šangaju je zaista cijenjena. To nije tek tako neko takmičenje, nego baš olimpijada, matematička olimpijada u kojoj učestvuju talentovani matematičari iz cijelog svijeta, prije svega omladina. Sara iz Lazareva je sa nama, veliki pozdrav za nju. Pa je tu, kaže, u životu ti krene kad prestaneš da se sekiraš oko bilo koga. Da, to je to, ali čovjek ne može da se ne sekira, tako je, ljudska priroda je takva, to je Sevđan. Pa Jasmina je tu, kaže, dobro jutro, kaže, vidiš kako je novac sladak, znaš da će te uhvatiti kad tad, ali novac mami, prevoziš ljude ilegalno, da bar idu da pomognu tim jednicima, oni izvuku svaki peni od njih, kaže, neka sve hapse, mi na granicama stojimo po 2-3 sata, otisak prsta, zatim skeniranje oka, ne smiješ prenijeti ovo, ono, a vidi njih sve u Bajburu, sve treba potrpati, kaže Jasmina. Dule iz Frankfurta je sa nama, zatim tu je i Picard, kaže, vrlo rado ću učestvovati u prevozu, odnosno izvozu migranata u Europsku uniju, jer i oni ih jesu digli i pokrenuli u okupaciju Europe, kaže Picard. I ima još dosta vaših poruka, ali vratit ćemo se njima nešto kasnije. Uskoro će i vremenska prognoza. Dobro jutro.

Bingo za bebe od 17. jula do 23. avgusta. U Bingu potražite guralica Walk and Drive 14,95, ljuljačka s vibracijom 54,95, kolica Kalei 99,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: Supernova.
1: Učini savršen odmor mogućim uz Raiffeisen Mastercard World Elite karticu i uživaj u premium pogodnostima. Brzi pristup salonima, brzi prolazi na aerodromima, besplatni mobilni internet, putno zdravstveno osiguranje. Više informacija potraži na raiffeisenbank.ba. Raiffeisen banka. Učini to mogućim.

Tela Fitam i Gwinnett, Justified and Ancient na dobro poznate frekvencije. Oh. Danas se dada onako poprilično široke ruke, daj svega i daj mnogo. Kaže nam Goran, pozdrav negdje između Modene i Verone, samo što nije krenula da pada. Ovo nije sivo nebo, ovo je horor sivo nebo. Tako da, želimo ti svu sreću, drž se desne strane i polako uz prvi program Bigradije. Gorane, hvala ti puno što se nam se javio i što se podijelio sa nama ovu fotku. Ne djeluju mi uopšte perspektivno, ali dobro, nekako ćemo se snaći, bilo je kod nas i gorih dana. Nego, danas pričamo o nečemu što bi prije nekih 20 godina zvučalo kao čista naučna fantastika. Pivo bez alkohola više nije šala sa roštilja, nego ozbiljan biznis od skoro 700 miliona evra. End counting, što bi rekli. Kažu najnovije brojke Saveznog zavoda za statistiku iz Njemačke, kažu u 25. godini Njemci su proizveli više od 616 miliona litara bezalkoholnog piva, glavom i bradom, da. Vrijednost te proizvodnje skočila je na skoro 700 miliona evra, što je rast od 6,5% za samo godinu dana. Naravno, ono klasično pivo s alkoholom i dalje drži tron sa 6 milijardi i 800 miliona litara, ali je njegova proizvodnja pala za skoro 6% i sada na svakih 11 litara običnog piva ide 1 litar bezalkoholnog. Dakle, trend je jasan, ljudi i dalje vole ukus piva, ali sve manje žele onaj mamurluk sutradan koji vam upropasti cijeli vikend. I tu dolazimo do drugog dijela priče, zašto se sve ovo dešava. Sve više ljudi jednostavno smanjuje alkohol, ne zato što su odjednom postali sveci, nego zato što kažu žele bolji san, više energije, malo manje stresa. Stručnjaci već godinama trube o onoj granici od 14 jedinica alkohola sedmično, to je otprilike 6 limenki piva od pola litre ili boce i po vina. Ali šta kažu profesori sa univerziteta u Sheffieldu, i oni to fino upakuju i objasne, ta brojka od 14 jedinica nije nikakva magična linija sada da vam posla, nego nije da ste sad na 13. čaši potpuno bezbedni, a na 15. da vas odmah nosi hitna. Rizik raste, jel te, postepeno sa svakim novim pićem. Veliko istraživanje na 600.000 ljudi pokazalo je da oni koji duplo premašuju ovu granicu u prosjeku skraćuju životni vijek za nekih 6 mjeseci. Dakle, nije stvar u panici, nego u metrici i u umjerenosti. Zato je danas sve popularniji takozvani zebra pristup. Ovo mi je sjajno. Zebra pristup kaže, popijete jedno pivo s alkoholom, pa jedno bezalkoholno i tako u krug. Ostajete u društvu, uživate u večeri, sutradan se probudite kao čovjek, a ne kao spomenik. Na kraju krajeva nije poenta u zabranama, nego u tome da vi kontrolišete piće, a da piće ne kontroliše vas.

Vrijeme je da štednja raste u banci Poštanska štedionica AD Banja Luka. Uslovi su sjajni uz promotivne kamatne stope do 3,70%. Vaša štednja sigurno se uvećava. Više informacija možete pronaći na bpsbl.com ili pozivom na broj 051 244 700. Vaša BPŠ banka AD Banja Luka. Uljepšajte svoje slavlje prepuštajući nama da to uradimo za vas. Restoran Zona vrši organizaciju svih vrsta svečanosti, rođendana, krštenja, svadbi i drugih jubileja u vlastitom prostoru ili kao catering na vašoj lokaciji. Telefoni 051 214 200 i 065 511 003. Najveći

0: Supernova.
1: Učini savršen odmor mogućim uz Raiffeisen Mastercard World Elite karticu i uživaj u premium pogodnostima. Brzi pristup salonima, brzi prolazi na aerodromima, besplatni mobilni internet, putno zdravstveno osiguranje. Više informacije potraži na raiffeisenbank.ba. Raiffeisen banka. Učini to mogućim.

Irati ono što je oštećeno, prvi zvanični halftime show u istoriji mundijala. Neko upravi FIFA je sjedio, gledao u Super Bowl i rekao, znate šta nam fali na utakmici koju gleda 3 milijarde ljudi? Još reklama, šljokica i produžena pauza od pola sata. Dobro, nije bilo pola sata, 17 minuta, jel? Program je osmislio Chris Martin iz grupe Coldplay, otvorila ga Madonna, a znamo već ko je dobio najveći aplauz publike, Brazilci, Ronaldo i Ronaldinho. Izašli ljudi na teren sa njom i naravno potpuno zasjenili sve muzičke zvijezde. Pored njih, u tih deklarisanih 11 minuta, koji su se naravno otegli kao gladna godina, ugurali su Justina Bibera i grupu BTS, to su oni mali Korejci, Shakiru i Burna Boya sa zvaničnom himnom Die Die, a za zvanični album prvenstva snagi su udružili Empire of the Sun i Danny Ocean. Međutim, nisu svi bili oduševljeni ovom američkom mašinerijom za pravljanje para. Robert Smith iz grupe The Cure u oči finala je na zvaničnom profilu benda objavio kratku i vrlo jasnu poruku organizatorima, citiram, vi se tamo, da. Čovjek je, odnosno fuck you, jel? Čovjek je kasnije objasnio da nema ništa protiv muzičara, nego protiv same ideje da se najveći sportski događaj na svijetu pretvara u plastični cirkus i upravo je, radi se o potpunom odsustvu logike. Uzmeš sport koji funkcioniše bez greške skoro 100 godina, nakalemiš mu vašarski koncept samo zato što si na američkom tlu, mislim stvarno nigdje veze, ali naravno podijelili su se i fudbalski analitičari. Wayne Rooney kratko je rekao da je sve bilo bez veze, Gary Neville kaže da je uživao, Ian Wright hvali Burna Boya, dok je Roy Keane u svom stilu zaključio da je sve bilo antiklimatično, klimaktično, pardon, šta god to značilo. Mada mu je, kako kaže, bilo drago što je opet vidio Shakiru na sceni, bar i iskren čovjek, jel? Bilo kako bilo, FIFA je napravila presedan, dali su nam spektakl, ali su otvorili pitanje da li je fudbalu zaista potrebna još jedna američka tradicija ili smo upravo prisustvovali trenutku kada je komercijalizacija definitivno pojela sam sport. Mene bi recimo draže bilo da su na poluvremenu, ako već mora da se dešava to što se dešava pod dirigentskom palicom Amerikanaca, izašli recimo ovi momci i otpivali upravo ovu pjesmu Green Day, American Idiot.

jedan sat samo slušam ovu muziku, glava mi je ulika. A vi godinu, dve, pa tri godine trujete ljude, bre, to su opasne ideje. To je opasna muzika, to su opasne frekvencije.

0: Za bebe od 17. jula do 23. avgusta u Bingu potražite guralica Walk and Drive 14,95, ljuljačka s vibracijom 54,95, kolica Kalei 99,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Da li ste već odlučili gdje putujete ovog ljeta? Koju god destinaciju da odaberete, neka Unika putno osiguranje bude vaš vjerni saputnik. Jer pravi odmor počinje tek kada znate da ste zaštićeni u svakom trenutku. Ugovorite putno osiguranje u par klikova putem Unika web shopa i ostvarite 10% popusta na online kupovinu. Saznajte više na unika.ba. Putno osiguranje. Bolje sada. Živimo bolje zajedno. Unika.
2: Od 30. jula do 1. avgusta Tvrđava Kastel postaje epicentar najbolje ljetne zabave sa 20.000 posjetilaca. Stiže 5. jubilarno izdanje Euforija festivala i 3 dana vrhunske muzike i nezaboravne atmosfere uz Nektar pivo. U četvrtak gostuje Željko Samardžić. Hey, hey, u petak legendarna Negujmo žurka, a u subotu spektakularni koncert Tanje Savić. Su u prodaji putem geekstix.ba u poštama Srpske i na Trgu Krajine. Vidimo se na Kastelu.
3: Tri dana top cijene u Robotu. Batak sa karabatkom kilogram 3,95, lubenica kilogram 0,65, Rio kafa pola kilograma super cijena 9,95, paradajz kilogram marku 50. Više na robot.ba.
4: Najveći

sve one koji ne uživaju u minoći, za sve one koji ne vole balade, za sve one koji to uopšte nisu ni tražili. Danger Zone ponovo sa vama. U okviru noćnog programa, prvog programa Big Radija, utorak, tačno u ponoć, vaš DJ Demolition Man, to jest moja malenkost, pozivam vas da uživate ponovo kao i nekada, tako i sada. Hard i heavy muzika svih vrsta i svih generacija. Danger Zone, utorkom, tačno u ponoć, prvi program Big

sve one koji ne uživaju u minoći, za sve one koji ne vole balade, za sve one koji to uopšte nisu ni tražili. Danger Zone ponovo sa vama u okviru noćnog programa, prvog programa Big Radija. Utorak, tačno u ponoć, vaš DJ Demolition Man, to jest moja malenkost, pozivam vas da uživate ponovo kao i nekada, tako i sada. Hard i heavy muzika svih vrsta i svih generacija. Danger Zone, utorkom, tačno u ponoć, prvi program Big Radija.

Ponedeljkom, utorkom, četvrtkom i nedeljom. Noćni program prvog programa Big Radija. Ponedeljak, muzički koktel. Utorak, Danger Zone. Četvrtak, Rock'n'Roller. I nedelja, Urbana ekstravaganca. Uz vašeg noćnog DJ-a, Dalibora Dadu Dejanovića.

one koji ne uživaju u minoći, za sve one koji ne vole balade, za sve one koji to uopšte nisu ni tražili. Danger Zone ponovo sa vama u okviru noćnog programa, prvog programa Big Radija. Utorak, tačno u ponoć, vaš DJ Demolition Man, to jest moja malenkost, pozivam vas da uživate ponovo kao i nekada, tako i sada. Hard i heavy muzika svih vrsta i svih generacija. Danger Zone, utorkom, tačno u ponoć, prvi program Big

0: menjam dan za noć. Samo uživam dok se zemlja hladi od sunca.
1: I izlazim noću, jer noć nije mrak. Noć je

slušate večernji program prvog programa Big Radija. U nastavku opustimo se uz nekoliko nezaboravnih melodija iz naše fonoteke.